0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Фериовый программ с засы захопием, готовим тентужин дали с нашими зверицами чоенками. Кокот а кацка дунда йоте жин за грома же посвеша. Мы же шоссе топшет стоишь, лужиши.
3: Кокот спива. Теке га, што пичку живно угледајо, верно пак јо аж дундате кокот, а кецка грома же пасвеше, докула сте пшијашела. То се вие аж луже тому спаживнему порикою се живају.
4: Ньок аж луже се нама усмеју, јано докулаш ња мегу се представиш, аж мегу ја беш твој пшијашелки крики.
5: Ми то не мели, але гаш си то воптежујо, пен се пита ме крај, в кетарем шо лужам шо јадно, как и порек смеј.
4: Ты беземну шва до цузега краја.
5: Я га сон твоја пшијашелка, кокот.
4: Кикрихи!
3: Дорога ја бива далока, а обшежна. Ние га зеушем так лашко, намакаш крај, в кетарем себе луже губу ве других не тергају, а жаш межа кужде пе своим живи биш. Скенцне пак сте пшијашела там дојшве. Јано аж ве вонем крају ја бива ведньо, а в ноце слепа шма.
5: Цога јо са ве вашеј сестава, аж јо так шма?
6: Велика неглука јо се става. Венцо јо нам нецо зазвабрао. А нинто се на небјо веце не показују.
4: Викрики! Петам счо јо завјесче разгнивали, або счо кшели свинцу да показаш? А жо не требашо, цо?
6: Межно, аж так никак бывајо.
4: Co by wygronili? Gaż wam swyńca zase dojse przyniosłem, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś, coś mieś. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno, wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Ako som to doma teke gotował?
5: Але дома газ ми кужди же имели свинцо на небю.
4: Йо-йо-йо-йо-йо, то йо моя заслужба, моя люба. Доцакай аж до виче, зайча. Ки-крики!
3: А на друге зайчо йо кокот напшалу скрцю на гнойнищо, а йо хопю с цевею шою спиваш. А цош не би вірив, гашто не би віжив за своїми воцима. Памавим, цева памавим, су хопілі приєдне свинцне пшугі за горами схадаш. А аж до жінца ішнего йото так веставо. Гаш кокот зайча своя. Заспіваю, схада свинцо, а бужі мове жіші весебне любє зеспання.

mi zna se zvama, Abu Yama, hola žonovana, zatamana, vubo katorana, ki šasem ljud mažije, ale skere dale nije, statok tu se zatepi, a cuze na to pije, če bih u naše plonu, če bih u naše zmije, tak je sare šimko, povja svo košije, smolo zvudne zapaka, deš nebo zebe zvuljara, kak sabo su sa pije, a hudna svoja vjez, so pšemni na jezo, ceče pšeco vjac, haj, na vezo, pšeco veću pšestrin, kiš napenuje mužin, lipa je nam smože, tak je šije korin, vešo sliva hija, pohuba nam nija, stoc naših sou, kiš nisi žorskou, ale rou, kiršu, je dobro.